0: Gözlerin aziz u delal mahatın davye mahatın vakti xalasi vakti xatır pasın henek mesaj peymen ve henek zehne ka iro zehne koyunum şu berbe ki jinhade jinhade embi bejin ser sera ser çavara jinhade embi jin hayra emle hav bıkın u em behelin henek tıştatı beğe me behelin sabah yani desteğe min naşile beli vakti me jber kul berka dandine hami mesajan emin edin henki mehenki hua nezeri kira juara bejim ya ras
1: selamun aleyküm Berengi mini delal Ez ji Bursa-i Mevlüt Zav selam Hürmeti ku Juvera Jav milleti mey vi qasi naha Gwe kudaya eva radyo me Eva dengi khaj Ji herkese re selam dikim Ji memleketi Meraji Karaköseraj bol bol selam Hürmeti ku milleti Wanderer kishkaraj dişinim
0: کیف های خاش به امانت ام رنده بین و سعدات خوش که من ام تف امانتی خوده بین ام تف امانتی خدا عز و جل بین بیا وای تجی خوش کو تیا هری راند یعنی و تیا سلام علیکم که که حسن و دبیجه جی هوزان حمید ناوی تز ویسترند خوزم دنیز یلماز وک

0: Gel tamaşamanı mı? Telefonu mu hazırın? Telefonu mu amadana? Ama ben okuyordum. Bajarı Agiriye. Leş kudere Agiriye. Azizce bapırsın. Latife Hanım Atiyaj Agiriye. Latife Erdoğan merhaba.
1: Merhaba, sercava, sersara kurban.
0: Merhaba Latife Hanım, tu çavayı, tu başı.
1: Valla çok şükür hemen, tu başı ve az başı.
0: Allah, az süper, mizcude, dengide ne bir histi bu, nezi ki se hafta hayi, yan şu da hafta ya.
1: Valla, ben size aramıştık, belki dıh, biz cari ziyatır aramıştık.
0: Biz cari, dıhı tıştak ne be, dıhı, agiriyeci, panosu, pır telefoncu merahatın.
1: Eri, eri.
0: Le tuş kadar agiriye bu?
1: Azi o green jardin.
0: Diyadin.
1: Jardin nave gunde mi darke?
0: Darik. Nave gunde mi darke? Dar zedana çima gut ne darik?
1: Dar.
0: Ha dar zedana jiber mi dojin darik?
1: Are da dar zafna.
0: Ha jiber mi ya? Ha.
1: Le
0: sanki av vaqtı dojin darik. Oha qayast dojin oha darik u hşk de ba zuat ba filan. Sanki jüvel adı bizim darik ne olsa? Yani şimdi bu darim küçük de bizim darik.
1: Darik ya. Zekvar ekhara bizim yani zaf gündeki aviye hoşa.
0: Ha avu veşi hay. Eşko av hebe dar hay.
1: Tabi.
0: Av tabi. Ha dar jüte.
1: Çume gü. Çume gü adine, çume khani baba, çume.
0: Eri.
1: Vane, çume şelale, çume muradiye.
0: Çume muradiye. Muradiye hoş bu.
1: Valla hoşum qaha qorsu yan baxım ay tənə bu.
0: Bax be ha zədə oha lənə nəri bun?
1: Əri tez dağıtın, bu dağıtın düşünün.
0: Həc bu fotoğraf keşanə.
1: Əri o qəmə.
0: Bu fotoğraf keşanə, dağıtın oha ləbərçəm mürad etsəkin ya.
1: Aynə,
0: aynə. Həc bu, sula və mürad yəyə.
1: Əri, əri.
0: Çəmi mürad cüdayə, əri.
1: Valla, az şun dəkən də fezayı ciz, xoca az birim, əm gəryan, çüm hatın,
0: اتراجی فوتراف کشو؟
1: اولا من فوتراف کشان دلی
0: تا او پوزین خوش تو؟
1: لی لی لی
0: هی ماشاءالله به نظر ها لطفه خانم
1: ایشالله ایشالله
0: لطفه خانم تا او بخصا آوه کرد تا بخصا سولاوان شلاله یعنی که نها پرسامش دربار بحره که دانه بلا پرسامن به؟
1: یادم را یادم کنه
0: نه نه از آره کاریت نکم
1: عمر خوجه
0: کرم
1: عراقو پیلا ما بلعیز از که از گازی بوکی کم براوره بین سرکانه